zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

15. jula 1291. godine umro je njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca. Po dolasku na prijesto 1273. godine dao je članovima svoje familije u posjed Austriju, Štajersku, Kranjsku, Korušku i Tirol, koji su postali Habsburgske nasljedne zemlje. Na današnji dan 1606. godine rođen je holandski slikar Rembrandt van Rijn, jedan od najvećih majstora u historiji slikarstva. Uradio je oko 650 uljanih slika, 300 gravira i 2000 crteža, uključujući remek dijela kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Čas anatomije doktora Tulpa. Jula 1904. godine umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov, jedan od najznačajnijih pripovjedača i dramskih pisaca u ruskoj i svjetskoj književnosti. Kao dramski pisac smatra se nenadmašnim majstorom atmosfere i dijaloga. Njegove drame i danas su na repertoarima svjetskih pozorišta: Galeb, Tri sestre, Višnjik. Na današnji dan 1937. godine pušten je u saobraćaj kanal Moskva-Volga, dug 128 km, dubok 5,5, a širok 85 metara, čime je regulisana rijeka, a grad Moskva postao je luka povezana sa pet mora. Na današnji dan 1968. godine uspostavljen je prvi direktni putnički aviosaobraćaj između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Na liniji Moskva-New York počeli su da lete avioni Aeroflota i Pan Amerikena. Na današnji dan 1990. godine u Sarajevu je umro Zaim Topčić, bosansko-hercegovački književnik, pripovjedač i romansijer. Autor je značajnog historijskog romana Zemlja heretika, koji je profesor Enes Duraković uvrstio u ediciju 100 knjiga bošnjačke književnosti. Objavio je zbirke novela Nad bezdanom i U susret danu, romane Grumen sunca, Crni snjegovi, zatim More među jablanima, Dobijeni svijet, dramu Sjene.

0: U toku je upis na fakultete Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026-2027. godinu. U prvom upisnom roku na Filozofskom fakultetu u Tuzli zaprimljeno je 299 prijava, a kvote su već popunjene na studijima psihologije, razredne nastave, socijalnog rada i preškolskog odgoja. Više u prilogu.
1: Primljeni kandidati na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli od 13. do 17. jula mogu obaviti upis u prvu godinu studija za akademsku 2026-2027. godinu. Kada je u pitanju Filozofski fakultet, Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kazao je da je u odnosu na prethodne godine povećan interes za studijske programe ovog fakulteta.
2: Kažem, za sad je samo povećan interes s obzirom na to da je ove godine Univerzitet donio strategiju da studenti mogu prijaviti više studijskih programa, odnosno više prijava na sve fakultete Univerziteta u Tuzli i tek kasnije, nakon objavljivanja konačnih rang listi, oni se opredjeljuju šta će u konačnici i upisati. Zato ne možemo reći da je naših 299

0: Pred kraj prvog sata našeg jutarnjeg druženja ćemo malo i o sportu, tačnije o sportistima, najboljima svih vremena. Među njima svakako je i Pele, brazilski fudbaler kojeg FIFA i mnogi stručnjaci smatraju najboljim igračem u historiji fudbala. Jedini je igrač na svijetu koji je osvojio tri naslova svjetskog prvenstva, 58., 62. i 70. Preminuo je 29. decembra 2022. godine u dobi od 82 godine. Uz Diego Maradonu smatra se najboljim fudbalerom u historiji fudbala, kojim ga je 1999. godine proglasila i FIFA. O njemu govorimo u rubrici Sportisti svih vremena. Pele.
1: Edson Arantes do Nascimento, poznatiji po svom nadimku Pele, bio je brazilski fudbaler rođen 1940. godine. Rođen je u mjestu Tres Coracos i odrastao je u siromaštvu, kao i većina brazilskih fudbalera. Svoj nadimak Pele najvjerovatnije dobio po portugalskoj riječi pelado, što znači bosonog ili po dijalektalnom izrazu za dvorište. Otac

Joao Ramos je također bio fudbaler poznat pod imenom Dondinho, ali je zbog povrede morao prekinuti sportsku karijeru. Vrlo je brzo primijetio da ima nadarenog sina, te ga je učio igrati što više lijevom nogom kako bi i s njom bio jednako spretan kao i s desnom. S 11 godina uočio ga je penzionisani brazilski fudbaler Valderam de Brito, nazvao je upravu kluba Santos iz Sao Paula, koji su Pelea onda angažovali za platu od 6 kruzeira. Sa 16 godina Santosov trener ga ubacuje u prvu ekipu i već na prvoj utakmici postiže gol. O nadarenom mladiću glasine su se proširile i brazilski selektor Silvio Pirilja ga je pozvao na utakmicu protiv Argentine u Rio de Janeiro. Pele odmah osvojio navijače pogodkom i atraktivnim potezima. Te godine Pele je za Santos dao 58 pogodaka i dobio poziv za svjetsko prvenstvo 1958. u Švedskoj. Tada je imao 17 godina i tako postao najmlađi svjetski prvak u fudbalu. Svojom koordinacijom pokreta i brzinom je odskakao od prosjeka. Pretrčao bi 100 metara za 11 sekundi, skakao je 650 cm u dalj i 180 cm u vis. U karijeri je postigao preko 1200 pogodaka, iako su u tu brojku uračunate i prijateljske utakmice, kao i golovi postignuti na služenju vojnog roka. Za Santos je igrao od 1956. do 1974. godine, odigrao je 636 zvaničnih utakmica i postigao impresivnih 618 golova. Za New York Cosmos je igrao 64 puta u periodu 1975. 1977. godina, postigavši 37 golova. U periodu 1957. 71. Pele je za Brazil odigrao 92 utakmice, te se u strelce upisao 77 puta. Uz Diego Maradonu smatra se najboljim fudbalerom u istoriji ovog sporta, kojim ga je 1999. godine proglasila FIFA. Uz to, Međunarodni olimpijski odbor, nakon glasanja provedenog po nacionalnim olimpijskim odborima, u decembru 1999. godine proglasio ga je jednim od pet najboljih sportista 20. stoljeća. Uz njega su još bili Carl Lewis, Muhammed Ali, Michael Jordan i Mark Spitz, dodijelivši mu nagradu Međunarodnog olimpijskog odbora Olympic Review i diplomu. Pele je preminuo 29. decembra 2022. godine u bolnici u Morumbiju.

15. jula 1291. godine umro je njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca. Po dolasku na prijesto 1273. godine dao je članovima svoje familije u posjed Austriju, Štajersku, Kranjsku, Korušku i Tirol, koji su postali Habsburgske nasljedne zemlje. Na današnji dan 1606. godine rođen je holandski slikar Rembrandt van Rijn, jedan od najvećih majstora u historiji slikarstva. Uradio je oko 650 uljanih slika, 300 gravira i 2000 crteža, uključujući remek djela kao što su

noćna straža, izgubljeni sin, čas anatomije doktora Tulpa. Jula 1904. godine umro je ruski pisac Anton Pavlović Čehov, jedan od najznačajnijih pripovjedača i dramskih pisaca u ruskoj i svjetskoj književnosti. Kao dramski pisac smatra se nenadmašnim majstorom atmosfere i dijaloga. Njegove drame i danas su na repertoarima svjetskih pozorišta: Galeb, Tri sestre, Višnjik. Na današnji dan 1937. godine pušten je u saobraćaj kanal Moskva-Volga, dug 128 km, dubok 5,5, a širok 85 metara, čime je regulisana rijeka, a grad Moskva postao je luka povezana sa pet mora. Na današnji dan 1968. godine uspostavljen je prvi direktni putnički aviosaobraćaj između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Na liniji Moskva-New York počeli su da lete avioni Aeroflota i Pan Amerikena. Na današnji dan 1990. godine u Sarajevu je umro Zaim Topčić, bosansko-hercegovački književnik, pripovjedač i romansijer. Autor je značajnog historijskog romana Zemlja heretika, koji je profesor Enes Duraković uvrstio u ediciju 100 knjiga bošnjačke književnosti. Objavio je zbirke novela Nad bezdanom i U susret danu, romane Grumen sunca, Crni snjegovi, zatim More među jablanima, Dobijeni svijet, dramu Sjene jeseni. Na današnji dan 2005. godine Vijeće okružnog suda u Beogradu osudilo je četvoricu pripadnika paravojne formacije Osvetnici, Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića, na ukupno 75 godina zatvora zbog ratnog zločina, otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz mjesta Sjeverin na istoku Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 2016. godine lokaliteti Stećaka u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji proglašeni su svjetskom baštinom UNESCO-a.

0: Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Nosimo servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona dobili smo informaciju da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen dva puta. Evidentirano je 6 krivičnih djela. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile teške tjelesne povrede, a 4 lakše. O povredama kod 3 osobe ljekari se nisu izjasnili. Ljekari i medicinari u službi hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja pacijentima su pružili 219 medicinskih usluga. Što se tiče tuzlanskih vatrogasaca, oni su imali 9 intervencija, 7 tehničkih i 2 gašenja požara niskog rastinja. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovodi kanalizacija dobili smo podatak da je dio ulice Ismeta Mojezinovića trenutno bez vode zbog kvara koji će biti saniran u toku dana. Uredno je snabdijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Kada je riječ o higijeni, javnoj higijeni u gradu, iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada. Tu su i podaci iz GIPS-a koji kažu autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. Bile su to servisne informacije, a vi sve ostale vijesti i brojne druge teme potražite na rtv7.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95. Intex bazen 188 cm. Senzacionalnih 19,95. Sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite

Nakon istorijskog plasmana u premijer žensku ligu Bosne i Hercegovine, ženski fudbalski klub Sloboda 2024. zvanično je započeo s pripremama za novu takmičarsku sezonu. Na prvom okupljanju i prozivci igračica stručni štab predstavio je plan i program rada za naredni period, čime su zvanično otvorene aktivnosti pred nastup kluba u elitnom rangu BH ženskog fudbala. Pred Tuzlankama su sedmice intenzivnog rada kako bi što spremnije dočekale izazove koji ih očekuju među najboljim klubovima u Bosni i Hercegovini.

0: 2026. godine. Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavila je drugi javni oglas za podnošenje prijava za subvencioniranje kamate. Podnošenje prijava za subvencije se vrši za preostali iznos po prvom javnom oglasu predviđenih sredstava u budžetu grada Tuzla za 2026. godinu. Rok za predaju prijava je 30. jule. Pratili ste privredne novosti.
1: Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Nakon istorijskog plasmana u premijer žensku ligu Bosne i Hercegovine, ženski fudbalski klub Sloboda 2024. zvanično je započeo s pripremama za novu takmičarsku sezonu. Na prvom okupljanju i prozivci igračica stručni štab predstavio je plan i program rada za naredni period, čime su zvanično otvorene aktivnosti pred nastup kluba u elitnom rangu BH ženskog fudbala. Pred Tuzlankama su sedmice intenzivnog rada kako bi što spremnije dočekale izazove koji ih očekuju među najboljim klubovima u Bosni i Hercegovini.

biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme,

0: Zdravlja. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
5: U centru Tuzle posjetite robnu

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: I moja, Radio Tuzla.

0: ačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.
2: Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla, Tehnograd DOO za građevina.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

60. i 70. godina gramofonske ploče donijele su sevdalinku u domove ljudi. Kasnije su magnetofonske trake i kasete omogućile da pjesme stignu i do naših ljudi širom Evrope, Australije i Amerike. Tako je sevda postao neraskidiva veza između domovine i dijaspore. Sevdalinka, kad sretneš Hanku, je pjesma o zanosnoj ljepoti žene zbog koje su mnogi patili. Otpjevavši je u Sazlijama, autor ove sevdalinke je Rade Jovanović, goraždanski pjesnik i kompozitor. Pjesma je posvećena stvarnoj osobi, čuvenoj ljepotici Hani Korjenić iz Čajnića. Oko nje su se lomila koplja. Momci su zbog nje pili, pravili skandale. Kada je zato saznao njen otac Sabrija, udao je za bogatog trgovca u Sarajevo, da bi prekinuo čaršijske priče. Safet Isović u Sevdalinki nam kaže: takva je bila zanosna Hanka, najljepša djeva iz mog sokaka.

U Narodnom orkestru Radio Tuzle sarađivao je krug istaknutih tuzlanskih instrumentalista, profesora i hroničara tog vremena. Zlatno doba radijskih orkestara u Tuzli obilježila su imena Branislav Pero Štumf, muzičar, kompozitor i saksofonista, profesor Mirko Dušak, dirigent, Vinko Krajtmajer, istaknuti instrumentalista, Zdravko Novak, saksofonista, Tereša Čilimković, istaknuti bosansko-hercegovački harmonikaš i kompozitor, koji je bio prvi muzički saradnik Nedžada Salkovića, te ga je pratio na njegovim samim početcima i prvim studijskim snimcima. Istaknuti instrumentalisti u orkestru Radio Tuzle su bili Ismet Kaliman, harmonikaš i solista, Mustafa Mula Osmanović, frulaš, instrumentalista na duvačkim instrumentima. Ova imena svjedoče o zlatnom dobu tuzlanske čaršije i njenim umjetnicima. Prvu tuzlansku novokomponovanu sevdalinku Tuzlanka se Sarajkama hvali snimio je Zekerija Džezić, koji u to vrijeme radio kao profesionalni spiker na Radio Tuzli.